0: وَرَثْنَا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
1: Masya Allah. Al-Lail, silahkan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wa laili idza yashaa.